Bangsa kayan, hiana hipun adat lali pedang nadap. Dehen hipun rame nak, alang anggi rame doledoh. Bangsa kayane ampayan dah na rame ayak tek.